0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravljava cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja. Tako veliki je. Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.

san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređena svečana ceremonija dočeka. U prisustvu dva predsjednika potpisano je preko 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsjednik Xi Jinping odlikovao je predsjednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine Ordenom prijateljstva. Građani Srbije od sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, prenose britanski mediji. Iran tvrdi da ne postoje garancije da će SAD ispoštovati govoreno u eventualnom sporazumu o miru, ali da je moć naroda garancija Teheranu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da pregovori još uvek traju i da mu se ne žuri, ali da će, ako do dogovora dođe, on biti dobar pod obrazloženjem da ne pravi loše dogovore. Danas se širom Amerike proslavlja Memorial Day. Ovaj savezni praznik obuhvata trodnevni vikend i za mnoge predstavlja nezvanični početak letnje sezone. To je dan kada se odaje počast pripadnicima vojske koji su izgubili živote na dužnost. Memorial Day uvek pada u poslednji ponedeljak u maju mesecu. I jedna vest iz sporta, NBA Liga je objavila sastav tri idealne petorke u sezoni 2025-2026. Srpski centar Nikola Jokić jednoglasno je izabran u prvu petorku, dok posle 20

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređena svečana ceremonija dočeka. U prisustvu dva predsjednika potpisano je preko 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsjednik Xi Jinping odlikovao je predsjednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine Ordenom prijateljstva. Građani Srbije od sada će moći elektronskim putem preko platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, prenose britanski mediji. Iran tvrdi da ne postoje garancije da će SAD ispoštovati govoreno u eventualnom sporazumu o miru, ali da je moć naroda garancija Teheranu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da pregovori još uvek traju i da mu se ne žuri, ali da će, ako do dogovora dođe, on biti dobar pod obrazloženjem da ne pravi loše dogovore. Danas se širom Amerike proslavlja Memorial Day. Ovaj savezni praznik obuhvata trodnevni vikend i za mnoge predstavlja nezvanični početak letnje sezone. To je dan kada se odaje počast pripadnicima vojske koji su izgubili živote na dužnost. Memorial Day uvek pada u poslednji ponedeljak u maju mesecu. I jedna vest iz sporta, NBA Liga je objavila sastav tri idealne petorke u sezoni 2025-2026. Srpski centar Nikola Jokić jednoglasno je izabran u prvu petorku, dok posle 21 godine među najboljima nema LeBrona Jamesa.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Balkan Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

majka rođena za mene se borila, došla si ko istina, oči mi otvorila, kao majka rođena.